0: famoso aí, rebatendo, unha pintada, no Recife, no Brasil.
1: O rei do Nordeste!
0: É ele!
2: Tá bom demais!
3: Na Cultura FM!